ena sa asem no ye jina so na yafa so akasa ede achre ye ho sani ebe ya Kristo enchre chre pa wodi jaaye no ye bekoswara atene mu na sa adwumadie no ba so 24th October busumi ya yesimu ni de to so aduonu enan eye memeninda na sa adwumadie no kos wo KNUST CCB auditorium Kumasi ena sa jumedie yi eba so na enuanu mu kire se baabi biara wo firi a wo ba no omo jiwawa wa etu ewo jumedie no emu na emom se utumi frɛ number we na otwe o madwene siso se wo ba jumedie no a ebe bo apa itimesre se wo ba gi number yi na se wo pese wo ba jumedie ni bi a wa frɛ na ne mpanifuo edi ho enkomo number ne 0247178878 ana 0244947233 we ni numbers a enuanom no ehwe animu kwan se woni a eba dwumadie no ebetumi afre na omatumi abaso afei maka ne se awie no ma menkoso na memmo enuanom a muguso a mo sponsor dwumadie yi se kwesiade bia no ye beba na ye ne etiefo abeche onyankopon asem no onyankopon enhyira mo papa papa ewo saa dwumadie kese a mafa ede ato mo ho eso no afei ma menka wo se dwumadie no ekoso live ewo Facebook no so eti wo pese ohunu ne ekoso ofidue mu ha eno anso fa afo na osechi Joseph ni maako a de ekoso ofidue mu ha nyina no onso ubenye bi ahwe na mesre se eya afa comment ebra na afei bo modin se anka wo be share sa adwumadie se ne be ya afoforo nso ebenya onyankopon asem no bi etie afei ma yen hye yen komodie no ase ebusuafo se mo be kai a enkomo a yegusu a ye ne mo edi efa onyankopon enkwagye enhyehye ye ho God's salvation plan eti ewo adisua no emu no maka akyerɔ sɛ ye kɔ no enkakra enkakra sɛ ne ebe ya ebe boaye ama ebetumi ate enuama bi ase eti sɛ ubu adisua na no enkonta ene dia etɔso a mede ebre wo no ye dia etɔso edu enum putoka sɛ mu no sɛ part 15 ena edru ewo adisua no emu na Church of Christ ye nam saa adisua yi so ena etwe ewiase nyina adwene asisu se onyankopon enkwagye a wode ato ama enipa se obagye enipa eda a edi akyire no onyankopon wo okwan a wode ato ho se onipa bi a wo pesa nkwagye no ede ama ne kra no ese se wo fa so enye se obekwa akofa okwan foforo so na wo ignore onyankopon okwan pa wode ato ho no na wanya nkwagye da bi enu ti ena ye bo saa ensem we hu dawro akyre Ghana man Asante man ni ewiase nyina senia ebeya ubi bia oye no watumi ahwehwe mu yie na wabisa ho se eye saa okwan no so ena wonam ana na adisua no emu no ena ye di nkomo ehunu se enkwagye ahyehye ya onyankopon nam Kristo so ede bedom enipa no onyankopon de asori ede kan ho ede maaye se onipa biara obegye Yesu Kristo ede no ese se otumi wura saa asafo no mu na onyankwagye eno na maka akyerɛ dada se saa de no onyankopon ehye ase ebra as Kristo ewu ye no na asafo no ehye ase no saa bere no mu yebenya enipa pii a omo bagye Kristo ediye na saafo ni nyinaa no eye enipa a omo etumi eba asafo ni mu na omo nso abenya enkwagye de ama omo kra ne saa enti no sara ena esese ekoso eye ewo onyankopon enkwagye enhyehye ni mu bebe sa mekyere se
bibie